0: oglasi.
1: Pozivamo vas ovaj četvrtak u Stari grad na Hvaru na večernji koncert ansambla Terca iz Splita uz goste zbor Coro Arzana iz Italije, zemlje partnera Dana u Vali.

ovo sad. Evo nam damen kapela. Šinjorine moje lipe, izvolite, izvolite. Mogli ste donijeti štrumente pa da zapivamo.

0: oglasi.
1: Pozivamo vas ovaj četvrtak u Stari grad na Hvaru na večernji koncert ansambla Terca iz Splita uz goste Zbor Coro Arzana iz Italije, zemlje partnera Dana u Vali.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624. Lasciami qua, non c'è niente che non va.

Oho! Čia jau vosad! Evonandamem kapela! Signorine moje lipe, izvolite, izvolite! Mogli ste donić trumente pa da zapivamo!